इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डाक्टर् गणेश हेगडे. अथ वार्ताः. प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी ह्यः नवदिल्ल्यां संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य महासचिवस्य वित्तीयस्वास्थ्यस्य विशेषाधिवक्त्रा नीदरलैण्ड्देशस्य राज्ञा मैक्सिमा इत्यनया सह मिलितवान्. सामाजिकमाध्यमसन्देशे श्रीमोदिना उक्तं यत् भारतस्य डिजिटल् क्रान्तिः वित्तीयसेवानां सारल्यं कृत्वा कथं सामान्यजनानां जीवनस्य सुगमतां वर्धयति, जनान् सशक्तञ्च करोति इत्यस्मिन् विषये द्वयोः मध्ये चर्चा अभवत्. प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी श्वः आरभ्य 29 दिनाङ्कपर्यन्तं सेशल्स् देशस्य राजनैतिकयात्रायां भविष्यति. सः तत्र सेशल्स् देशस्य राष्ट्रियदिवसस्य स्वर्णजयन्ती उत्सवे अतिथिरूपेण भागं गृहीष्यति. इतः पूर्वं प्रधानमन्त्रिणा 15-2000 वर्षे सेशल्स् देशस्य भ्रमणं कृतमासीत्. विदेशमन्त्रालयेन विज्ञप्तौ उक्तं यत् भारतीयरक्षाबलानाम् एकं दलं भारतीयनौसेनायाः 2 नौकाभ्यां सह उत्सवे भागं गृह्णीयात्. यात्रासमये प्रधानमन्त्री सेशल्स् देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति, द्विपक्षीयसहकार्यस्य सम्पूर्णसमीक्षां करिष्यति, अथ च परस्परहितस्य क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रियविषयेषु च विचाराणाम् आदानप्रदानं करिष्यति. प्रधानमन्त्री सेशल्स् देशस्य राष्ट्रियसभायाः सम्बोधनञ्च करिष्यति, प्रवासीभारतीयैः सहापि संवादं करिष्यति. केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः अद्य नवदिल्ल्यां नार्को